0: 小刘啊，
1: 哎，厂长，
0: 看到前面的山坳了没有啊？
1: 看到了，
0: 你看看那儿，那一块雪都融化了，露出了一片被压倒的野草。哦，
1: 那是？
0: 对啊，这就是木工们昨天夜里睡觉的地方。哦，
1: 那这样的话，我们就快找到羊群了吧？
0: 快了！哎呀，驾驾！
2: 陈厂长和刘守仁一连骑了三天马，跑遍了各连所有羊群。刘守仁的两腿内侧起了紫泡，但他忍住疼痛，一声不吭。厂长说，刘守仁已经是个真正的骑士了。
3: 又一只，来来来，给我，好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好